In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

krajine, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.